سردیاں وچ اس پنیری دی رکھیا کی، گرمیاں دیاں تتیاں لوہاں توں انہاں نوں بچایا، اگلیاں برساتاں آ گئیاں، گوڈی کر کر کے انہاں دے آلے دوالے ہور کوئی گھاہ بوٹ پیدا نہیں ہون دتا اس نے، وہ بوٹے تھوڑے تھوڑے اٹھے نے، کوئی گوڈے گوڈے آ گیا ہے، کوئی لکھ لکھ تک آ گیا ہے، کئی اجے بہت چھوٹے نے، ایک سردیاں ایک بہار ایک گرمی ہور لنگ گئی، کچھ بوٹے جڑے سن کچھ بور تے آ گئے، کسی نو اجے کچھ بھی نہیں لگا، کسی کسی نو بور آ گئے، بڑا پرسان ہویا، کہن لگا مہاتما جی بوٹیاں نو بور آ گیا ہن پھل لگے گا، کہن لگے بور چاڑ دے، کیوں؟ کہن لگے بوٹے اجے بہت چھوٹے نے، اس پھل چ مٹھاس نہیں بھرنی، حکم من کے بور چاڑ دیتا، ایک وڑا ہور لگ گیا، تیجے ورے جا کے انہاں بوٹیاں جو بہتیاں نو پھل لگے، پھل بڑے میٹھے آئے، پھل لیا کے مہاتما نے پیش کیتے، کہن لگے لو تہاڈی آگیا انسار میری کیتی ہوئی محنت دا پھل، تھاپڑا دیتا، بڑے پرسن ہوئے، کہن لگا مہاتما جی گل پوچھنی، دسو، کہن لگا

کہ کوئی آوے جو انہوں اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ کے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھارا ہزار گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا.